0: Ei tiennyt niinku mitään tunteita.
1: Tapahtuma on tältä osin ohi.
2: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
3: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Kerran varhain iltayössä laivamme laski Rio de Janeiron satamaan. Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu vanhan merirosvon kapakkaan.
1: Siellä maailman tulisimmat neidot, ja voi taivas, kun tango siellä soi.
0: Ai, ai, ai, yönkä viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoittaa ei koskaan sitä voi.

0: muistok sieltä lähteissäni vein ensi lemmen, Rio, Ruusun, Don ja Carmenin. Tatuoida rintaani nimensä annoin, sydämen ja ristin ankkurin.
1: Ne seuraamo retkilläni aina, kunnes kerran taas palaan takaisin.
0: Varmasti yönkin viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koskaan.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Hyvää aamupäivää uutisista. Poliisi sai lauantain vastaisena yönä puolen tunnin sisällä kaksi ilmoitusta räjähdyksistä, yhden Vänersborgissa ja toisen Uddevallassa. Kaupungeissa annettiin VMA-varoitus, aivan kuten Malmössä tehtiin eilen, kun siellä kadulta löytyi käsikranaatti. Kummassakin viime yön tapahtumissa oli kyse räjähdyksestä sisäänkäynnin kohdalla ilman henkilövahinkoja. Tapahtumia tutkitaan yleisvaarallisina tuhotöinä. Poliisi ei vielä voi sanoa, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa nostaa Euroopan unionista Yhdysvaltoihin tuotavien autojen ja rekkojen tuontitullit 25% ensi viikolla. Yhdysvalloissa valmistettavia autoja ja rekkoja tulli ei koske. Yhdysvallat ja EU sopivat viime vuoden heinäkuussa laajasta kauppasopimuksesta, jossa EUn alueelta Yhdysvaltoihin tuotavien autojen tulliksi sovittiin 15%. Ruotsin ulkomaankauppaministeri Benjamin Duusa sanoo Svenska Dagbladetille, että Trump on osittain oikeassa siinä, että Eurooppa ei ole noudattanut sopimusta, koska europarlamentin päätöksenteko on venynyt. Ruotsin hallitus pyrkii siihen, että sovituista tulleista pidetään kiinni, hän sanoo. Ruotsalainen noin 40-vuotias mies on toinen kahdesta Israelin armeijan pidättämästä Gaasaan matkalla olleen laivasaattueen jäsenestä. Laivoissa oli toista sataa henkilöä, jotka ohjattiin maihin Kreetalle. Israelin ulkoministeriön mukaan kiinni otettu Ruotsin kansalainen on Hamasin alaisen järjestön johtaja. Hänet on viety Israeliin kuulusteluja varten. Ruotsin ulkoministeriö kertoo seuraavansa tilannetta. Lisäksi yksi Ruotsin kansalainen on niiden joukossa, jotka on tuotu maihin Kreetalle ja vapautettu. Heidän joukossaan on myös yksi suomalainen. Ja Yhdysvallat vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Noin 10 Saksassa olevista amerikkalaissotilaista on näiden joukossa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä jo aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi, että Iran nöyryttää Yhdysvaltoja rauhan neuvotteluissa. Ja Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolaisamerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Hyvää keskipäivää uutisista. Lähi-idän sota on nyt kolmatta kuukautta käynnissä ja öljyn hinta on noussut viikon aikana uusiin ennätyslukemiin. Ja se voi näkyä pian myös ruokakaupassa, eli ruoan hinnat voivat nousta.
1: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
0: Helena Hansson on maatalousekonomian professori Ruotsin maatalousyliopisto SLY:ssä. Hän vertaa tilannetta siihen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Silloin dieselin ja lannoitteiden hinnat nousivat jyrkästi, mikä kasvatti viljelijöiden kustannuksia ja osaltaan nosti myös ruoan hintoja kaupassa. Hanssonin mukaan hinnankorotukset eivät välttämättä näy heti täysmääräisinä. Naudanlihan osalta vaikutukset voivat näkyä vasta parin vuoden kuluttua. Mutta joissain tuotteissa muutos voi tulla nopeammin, esimerkiksi hedelmissä, jos kuljetuskustannukset nousevat nopeasti.
2: Det är klart att det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
0: Näin arvioi leipomosyritys Pågenin toimitusjohtaja Anders Karlsson Järndal. Toimittaja edellä oli Ekutin Hanna Malmudin. Ruotsidemokraatit haluaa tiivistää sotilaallista ja siviiliyhteistyötä 10 Pohjoismaan ja Itämeren maan välillä. SD:n ulkopoliittinen edustaja Aaron Emilsson sanoo Ekutin lauantaihaastattelussa, että on tärkeää, että lähialueella on varastossa polttoainetta, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita ja että puolustusteollisuudessa ja operatiivisessa johdossa tehdään yhteistyötä. Ruotsidemokraatit haluaa syventää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Jos puolue pääsee vaalien jälkeen hallitukseen, hän haluaa, että Ruotsi edistää yhteistyötä lähialueella. Ja Ruotsin hallitus pyrkii karkottamaan maasta 155 rikoksista tuomittua syyrialaista. Maahanmuuttoministeri moderaattien Johan Forssell kertoo käyneensä marraskuussa Damaskoksessa neuvottelemassa siitä, miten Syyria ottaisi vastaan Ruotsista karkotettavia kansalaisiaan. Ja Yhdysvallat vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Se on noin 10 Saksassa olevista amerikkalaissotilaista. Näin kertoo presidentti Donald Trump. Ja tässä olivat uutiset. Minä olen Meini Rantala.

syönyt tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paella-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa eti. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki. Mä oon sata se auki. En anna yhtään siimaa. Nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika.

tasarahapäivillä shoppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

Starit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin. Oli kirjoitettu tää,

0: tie suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on

0: hyvää iltapäivää uutisista. Kun Lähi-idän sotaa on käyty pari kuukautta, niin öljyn hinta on noussut uusiin ennätyslukemiin. Ja se voi pian näkyä myös ruokakaupassa, eli ruoan hinta voi nousta.
1: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
0: Helena Hansson on maataloustalouden professori Ruotsin maatalousyliopisto SLY:ssä. Hän vertaa tilannetta siihen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja dieselin ja lannoitteiden hinnat nousivat. Hanssonin mukaan hinnankorotukset eivät välttämättä näy heti ruokakaupassa. Naudanlihan osalta vaikutukset voivat näkyä vasta parin vuoden kuluttua. Mutta joissain tuotteissa muutos voi tulla nopeammin, esimerkiksi hedelmissä, jos kuljetuskustannukset nousevat nopeasti.
2: Det är klart att det här kommer slå igenom. Jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, och det smäller direkt.
0: Näin arvioi leipomoyritys Pågenin toimitusjohtaja Anders Karlsson Järndal. Toimittaja edellä oli Ekutin Hanna Malmudin. Ruotsidemokraatit haluaa tiivistää sotilaallista ja siviiliyhteistyötä 10 Pohjoismaan ja Itämeren maan välillä.
3: Vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
0: SD:n ulkopoliittinen edustaja Aaron Emilsson sanoo Ekutin lauantaihaastattelussa, että on tärkeää, että lähialueella on varastossa polttoainetta, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita ja että puolustusteollisuudessa ja operatiivisessa johdossa tehdään yhteistyötä maiden välillä. Ruotsidemokraatit haluavat siis syventää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Jos puolue pääsee vaalien jälkeen hallitukseen, Emilsson haluaa, että Ruotsi edistää yhteistyötä lähialueella. Toimittaja edellä oli Ekutin Maija Lagerkrantz. Ja Gaasan matkalla olleessa laivuessa ollut Ruotsin ja Espanjan kansalainen on viety Israeliin kuulusteltavaksi. Myös Brasilian kansalainen on viety Israeliin, kun taas muut laivueen jäsenet päästettiin eilen maihin Kreetalla. Israelin ulkoministeriön mukaan kiinni otettu ruotsalaismies oli Hamasin tai on Hamasin alaisen järjestön johtaja. Tässä olivat uutiset. Seuraavat uutiset kello 16 ja minä olen Meini Rantala.
4: Moi, mä oon Petti.
5: Mä oon Lia.
6: Ja mä oon Dilla.
4: Ja tänään me tullaan... Ui. Mun jalka naksahti. Tänään me tullaan keskustelemaan suomalaisista somevaikuttajista.
5: Joo. Mä oon itse syntynyt Suomessa ja muuten tänne, kun olin noin 7 vuotta vanha. Mut sä kai oot asunut täällä koko elämän.
6: Joo, mä oon syntynyt Ruotsissa, born and raised, mut mun isä on Suomesta ja mä oon koko mun elämän käynyt suomalaista koulua, paitsi lukio siis. Ja mä oon puhunut suomea mun isän kanssa ja mun isän perheen kanssa.
5: Entäs sä, Peppi?
4: Joo, mä muutin tänne pari vuotta sitten lukioa varten ja myös sitä varten, koska mun iskä sanoi, että mä oon töissä nykyään Ruotsissa, let's get it. Joten piti muuttaa tänne koko perheen kanssa, sitten mun koko perhe lähti takaisin Suomeen ja nyt mä oon täällä yksin. Joo.
5: No, ehkä sulla... No, ehkä sulla on sitten hyvä perspektiivi tästä niin kuin Suomen puolesta Suomesta, verrattuna meihin, kun me ollaan asuttu täällä niin paljon pidempään.
4: Toivottavasti.
5: Tänään ajateltiin puhua tässä somevaikuttajista Suomessa ja vähän Ruotsissakin, että minkälaisia ne on ja miksi. Eikö?
6: Onko Suomessa tunnettu influencers?
4: No onhan siellä varmasti paljon, mutta ei tule kyllä yhtään mieleen nykypäivänä. Mä muistan silloin, kun mä olin nuorempi, niin mä katsoin ihan hirveästi YouTubea. Kun mä olin ihan pieni, niin mun vanhemmat antoi mun katsoa yhtä YouTubetta ja se oli Siru Aurora. Se oli semmoinen... En tiedä kuinka vanha se oli silloin, se ei enää tee YouTube-videoita, mutta siis mä katsoin sitä joka päivä. Silloin oli niin söpö semmoinen ragdoll-kissa, jonka nimi oli Onni. Ja se teki semmoisia, sinä sanoit, minä teen haastetta, joku kaneli, se on kanelia haaste. Ne oli siis oikeasti varmaan mun päivän kohokohta. Ja sitten kerran iskä löysi mut mun huoneessa katsomassa jonkun muun kuin sen YouTube-videoita ja se suuttui mulle ja otti mun puhelimen pois. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten vähän vanhempana mä seurasin, se oli Miisas, se on, tekee vieläkin YouTube-videoita ja sitten Uino Aino ja Janne Naakka, niitä mä seurasin ihan kunnolla. Janne Naakalla oli semmoinen joulukalenteri YouTube-juttu, jossa ne teki sen poikaystävän kanssa aina joka päivä jouluaattoa asti niin YouTube-videoita. Ja kerran mä olin niin, että vau, mun kummitati näkyy tuolla taustalla. Musta, mä ja mun serkut näytettiin se sillä, se on sillä, mistä toi on? Että miten ne on saanut mut tonne? Se oli tietenkin vaan sen selkä jostain sokokselta. Mutta mä olin ihan silleen, vau, nyt mä oon varmaan julkis tämän takia. Entä teillä? Onko teillä ollut jotain lapsuuden lemppari-influenssereita?
6: Ei Suomessa. Se oli sen takia mä kysyin, koska mulla on aina, tai mä oon aina katsonut ruotsalaisia influencers. Ehkä se on isompi juttu Ruotsissa, olla influencer ja tehdä töitä YouTuben kanssa tai Instagramin kanssa. Niin.
5: Niin. Mitä sinä? Siis mä en oikeastaan niin katsonut niin paljon tässä. Niin mä asuin ennen 7 vuotta Suomessa ja mä silloin niin paljon katsonut näissä Ruotsissa, niin pelasin siis niin kuin ihan järkyn paljon niin kuin Minecraftia. Siis ihan niin kuin vaarallisia määriä Minecraftia varmaan. Että niin kuin sitä YouTube-videoita siitäkin katsottiin niin kuin tosi paljon. Mutta ei ne mitään suomalaisia tai ruotsalaisia oikeastaan.
4: Niitä on amerikkalaisia vai?
5: Niin, ja niitä on amerikkalaisia. Mutta on sitä yksi, kun se on siis tubettaja, jonka nimi oli tubettaja. Ja silloin myös, että on vain 800 seuraajaa, niin en mä luo, että se on mikään niin kuin influenceri oikein, mutta häntä katoin paljon.
6: Mm. Niin Ruotsissa, niin kuin mä sanoin, mä luulin, että täällä tai se on tavallisempi olla influencer. Ruotsissa täällä on tosi monta tunnettu influencers ja ne on all over TikTok, YouTube, Instagram, niin.
5: Onko se jotain lemppareita?
6: Ei oo oikeastaan. Joo, mulla oli lempi YouTuber, kun mä olin pieni. Sen nimi oli Lovisa Carlson. Lucky Doris. Se oli mun lempi YouTuber. Siis mä katsoin sitä koko. Ja sit PewDiePie tietenkin. Mutta se on ruotsalainen, mutta mun mielestä sen niinku, audience on eniten amerikkalaisia. Mm. Niin se on PewDiePie ja Lucky Doris, ne on niinku mun lempi ruotsalaisia influencers, mutta PewDiePien audience on ehkä vähän enemmän amerikkalaisia.
5: Vähän.
6: Niin. Onko sulla?
5: En mä kyllä tiedä. Kyllä ne taas niin katoin eniten vaan sellaisia niin amerikkalaisia, niin tyyli jotain englantilaisia, saksalaisia, mitä lienekään. Siis ainut, joka niin kuin, tulee mieleen, on tämä Iisa Östling.
6: Niin, ja niiden iconic Frappino.
5: Niinpä, siitä hänen tunnestaan. Niin kuin. En mä kyllä oikeastaan tiedä.
6: Niin. Siis,
5: YouTubea katon paljon, mutta mitä ruotsalaista kato siellä.
6: Niin. Tiedä, onko sulla joku ruotsalainen influencer?
4: No ei ole kyllä, musta tuntuu, että mä en ole vielä kertaakaan ollut TikTok for you page, joka olisi niinku ruotsalainen for niin. you page. Mutta ehkä Suomi-influenssereista nytte, niin mä oon hirveästi, se käyttäjänimi on Jabu. Se, musta se on niin ihan, kun se tekee, se käy tiiäks kaduilla kävelemässä ja tälleen, ja se kysyy random ihmisiltä, että oot sä syönyt vielä tänään? Ja sitten se käy tekemään niillä ruokaa, mitä se, ne niinku on silleen, että mä haluaisin tätä. Siis mä näin yhden TikTokin, jossa yksi suomalainen oli laittanut sille IG-direksi, että hei, voisi tehdä mulle ylioppilaskirjoituksia eväät. Ja se oli niin kuin kokonaan sille kokonaisen ruoan sinne.
6: Okei.
4: Okay, mä olin sille, jos mä olisin Suomessa, niin mä tekisin ton saman, koska kyllä mullekin kelpaisi ylppäreihin joku kunnon bravuuriruoka.
5: Joo, siis hänkin on mun niin kuin foripageilta suuseen. Mä sanoisin kerran, että teki niin kuin ratikan kuskellekin jonkun sellaisen ruokalaatikon peräänkään. Siis niin sympaattinen kyllä tyyppi.
4: Ai joo.
6: Speaking of influencers, oletteko te nähneet sen videon, kun se on amerikkalainen tyttö, se sanoo, että Suomi, Finland is a Japanese colony for fishing.
4: Joo.
6: Se on niinku, är det så här man ser på Finland? Liksom? Är det så här världen ser på Finland?
5: Mutta eikö se ole niinku aika sellainen iso niinku conspiracy theory? Tämä on
6: niin.
5: pitkä elämä, niinku, vanhempi kuin minä varmaan.
6: Niin, se on niin outo, se on niin kiva.
5: Niin.
6: Se on niin ihmeellinen juttu sanomaan myös. Niin, joo, mistä sä sait sen niin. conspiracy theory? Mistä, kuka
4: sen? Jep, koska kumminkin kun katsoo karttaa, niin kyllä se Suomi siellä ihan hyvin niin. näkyy.
5: No, that's what they want you to believe.
6: Niin, it's the government.
5: Niinpä, niinpä.
6: Niin.
5: Kyllä se sen sijaan meikkoa, että sen tulee kalastamaan, kun siellä on niin kuin iso meri sille.
4: Jep, välimeri. Niinpä. Always in my heart.
6: Te olette syntynyt maassa, joka niin. ei ole olemassa.
4: Ehkä mä en ole olemassa.
5: Niinpä. Niin.
6: Oletteko te japanilaisia? Ehkä.
5: Ehkä mulla on kaloja.
6: Niin, kaloja.
5: Niin. Eihän se Japani niin huonolta paikalta myöskään näytä.
6: Niin.
4: Niin, paitsi että mun work ethic ei ole kyllä niin korkea kuin niillä, koska jos mun pitäisi, niin kuin, kun meillä oli viime vuonna just sellainen, että piti research Japanin kulttuurista ja tälleen, kirjoittaa sitten essay, ja siellä oli hirveästi kaikkea, että ne on niin, niin kuin, jos ottaa yhdenkin päivän lomaa, niin se on jotenkin tosi looked down upon. Mm. Tällä mä noin, millä mä skippaan koulu, niin mun olisi heitetty oikeasti varmaan johonkin vankilaan, koska en mä pystyisi, siis isot respektit niille, koska...
6: Niin.
5: Niinpä. Samahan se on työssä niin ihan koulullakin, että se on niin paljon pressiä. Se on tietysti Kiinassa on se Gaokao, se on niin niiden tämä natural crew. Ja nämä niin sulkee niin lentokenttiäkin ihan, että ei ole mitään niin kuin, no disturbance. Sitten, jos on myöhässä, niin saa poliisi eskortin kouluun ja kaikkea ihan järkkyä. Niin
6: that's Finland. Ei, mutta mulla tuli mieleen, että mä tiedän, tai että on olemassa yksi influencer, mutta se ei ole influencer Suomessa, mutta se ihminen, se on Suomesta, mutta se asuu, jos mä muistan oikein, että se asuu Japanissa, mutta nyt mä en muista sitä sen nimeä, mutta et mä tiedän monet niinku influencerit, jotka on niinku originally Suomesta, ne on suomalaisia, mutta niiden koko niinku influencer, niiden juttu on, että ne asuu toisessa maassa, että semmoisia.
5: Mulla onkin yksi tyttö, joka asuu niin kuin Kiinassa mun For You-pagella aika niin. usein ja kertaa siitä.
4: Pakko kyllä sanoa, että jos mä muuttaisin jonnekin coolin maahan, ei silleen, että Ruotsi ei olisi cool, niin kyllä mäkin varmaan aloittaisin jonkun TikTok-kanavan, koska nehän saa ihan sikan rahaa siitä.
6: Niin.
4: Ja silleen, että kyllä mä oon joskus yrittänyt jotain YouTube-uraa aloittaa joskus pienempänä. Mä ja mun kaveri tehtiin. Ensin me tehtiin ihan niin kuin normaali YouTube-kanava, jossa me tehdään, tässä on meidän ensimmäinen video, tämä on Q&A, niin. Ja sitten keksittiin päästä jotain kysymyksiä. Sitten se ei mennyt hirveän hyvin, meitä kiusattiin sen jälkeen. Sitten me tehtiin Slime YouTube-kanava,
6: niin.
4: jonka nimi oli Yellow Slimes. Toivottavasti se ei ole enää siellä, koska siis ihan järkyttävää. Me tehtiin sen jotain, tiedätkö, jollain iPhone 6, kun

0: sen kommentit, kaikki on silleen, torilla tavataan, että nyt niin hirveästi niin. Suomi lippuun. Mä silleen, jep.
1: Suomi mentioned.
0: Jep.
2: Nyt tuli mieleen, että tunneeko se on yksi influencer, se on ruotsalainen influencer, mutta se on ruotsin suomalainen ja sillä oli se... teki videon kerran monta vuotta sitten, kun se oli Suomessa, että testasi niin kuin suomalaista karkkia. Mä en muista, mitä sen nimi oli, mutta se on aika iso influencer tai niin kuin YouTuber Ruotsissa. Sen paras kaveri on Tone Sekelius. Okei, että...
1: Siis kyllä mä tiedän, kuka Tone on, mutta...
2: Sen paras kaveri, se on siis ruotsalainen YouTuber, mutta se on siis ruotsin suomalainen. Ja sitten sen vanhaisessa videossa se teki niin kuin, oh, testa finst goodies. Ja mä muistan, että kun mä näin, niin mä oon niin kuin, ah, tuo on mun lempikarkki. Niin. Se mä sain vähän representation, mä tuli ihan iloinen.
1: Se vähän niin kuin se Swedish candy.
2: Niin, paitsi, tai kun ne amerikkalaiset YouTuber teki niin kuin, trying Finnish candy. Et, joka kerta, kun se...
0: Jep. Mä kyllä rakastin flexata silloin. Mä tein joskus jonkun TikTokin, jossa oli silleen, tässä on mä syömässä mun ruotsalaisia karkkeja, joita mä ostin 50 kruunulla, kun amerikkalaiset ostaa ne 50 eurolla tai jotain.
1: Niin.
0: Sitten ihmiset oli siellä kommentissa, että mikä on ruotsalainen karkki? Että nämä on ihan suomalaisia. Mä silleen, no, tää on kyllä Ruotsista ostettu ja Ruotsissa tuotettu, mutta ihan miten vaan. Siellä oli jotain 10-vuotiaita suomalaisia, kun ne syö itse niitä siellä kotona. Tää on ihan kotimaista.
2: Niin.
0: No mä löysin tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin siis siitä, että Suomessa on jo yli satoja täyspäiväisiä somevaikuttajia. Että ne niinku tekee sitä niinku omana työnään ja ne saattaa tienata jopa siis miljoonia euroja sillä. Ja sitten ne kertoo siitä, että useasti ne vaikuttajat tekee niinku sen niiden somebrändin kautta omia yrityksiä. Ja sitten käytti paljon esimerkkejä niinku suomalaisista vaikuttajista, joista... En kyllä tiennyt yhtäkään nimeä sieltä melkeinpä, mutta yksi esimerkki oli esim. Joel Vatanen, joka rakensi niinku kuntosalibisneksen. Niin musta on jotenkin cooli, miten jostain tämmöisestä niinku periaatteessa harrastuksesta, että mä muistan silloin, kun TikTok oli vielä musiikalla, ja sitten me tehtiin jotain ihan crazy transition videoita sinne, niin että miten siitä on kasvanut tällainen niinku multimiljoona tienaava niinku asia, jota sä voit tehdä niinku omaksi työkseen. Ja silleen... Että niinku melkein joka ikinen, kenet mä tunnen, niin on jossain vaiheessa tehnyt jotain TikTok-videoita tai Instagramia julkaissut. Niin, että joillakin on käynyt niin hyvä tuuri, että ne on saanut sitten niinku kokoaikaistyön.
2: Niin. Se on really cool, koska kun mä olin pieni, kun TikTok oli vielä musically, niin se oli kiva juttu. Siis se oli vaan appi, siihen laitettiin kivoja videoita ja Instagram, se oli myös niinku kiva juttu. Mutta nyt, kun mä oon vanhempi, mä näen kaikki nämä ihmiset, jotka oikeasti, tämä on niinku niiden full-time job. Ja että ne tienaa, siis Bianca Ingrosso, sehän tienaa kuinka paljon. Niin, että se on nämä apit, jotka on niinku meille ehkä vaan yksi kiva juttu. Yksi niinku, man kan prata med sina vänner, man har kontakt med andra personer. Se on toiselle yksi full-time job, ja ne tienaa rahaa siitä, ne tienaa aika paljon rahaa siitä.
0: Jep.
2: Ja et kuka vaan voisi tulla influencer, et kun mä tuun kotiin, niin mä voisin yrittää tehdä joku TikTok ja postaa sitä, ja sit vaan pray to God, että se menee viral, että mä saan siitä rahaa.
1: Niin, mun mielestä se on ihan niinku hienoa, kuinka se, siitä kuitenkin saa näitä niinku opportunities, niinku chance, mitä ei muuten saisi, että sehän voi saada niinku ihan uusia perspektiivejä, mitä on, mutta sehän on myöskin sillä, että on se mun mielestä vähän tylsää, kuinka paljon siitä voi, tämä TikTok voi olla siitä, että tekee rahaa. En niin, niin monet on niin kuin, ostaa tämä juttu tai mitä liianäkään, tai jopa tällaisen niin kuin, tämä AI slop, vaan niin se videoita, että saa niin laikkeja, että saa reposteja tai mitä liianäkään, että saa niin vielä enemmän rahaa. Että se on mun mielestä vähän tylsää myöskin samalla.
0: Jep. Mut mitä mieltä te olette siitä, kun hirveästi on ihmisiä kritisoitu sen takia, että jos ne on saanut jonkun, esimerkiksi jonkun näyttelyroolin tai... jonkun musiikki deal with the label tai jonkun tällaisen, vaan sen takia, että ne on ollut niinku isoja TikTokissa. Niin mitä mieltä te olette siitä, että niitä kritisoidaan sen takia?
2: Että ne ihmiset, jotka saa niinku semmoisia opportunities, koska ne on jo niin. Influencers.
0: Jep.
2: Mä ajattelen, että ne influencers, jotka saa ne näyttelijätöitä ja ne modelle, Victoria's Secret, semmoisia juttuja, että mä ajattelen, niinku, että totta kai. Tietenkin ne saa, koska ne on jo tosi famous. niin tietenkin ne big companies, ne kirjoittaa heille, niin kuin, hei, haluatko

0: olla mukana tässä. Jos sä oot mukana, niin ehkä tää elokuva siitä tulee successful. Et se on niinku, mitä sitä kutsutaan? Se on lehtu förut på. Mutta sillä voi olla, siis niin nämä on saanut aika paljon niinku kritiik sen takia myös, että tää on yksi marketing tekniik.
1: Jep.
2: Mun mielestä se voi olla niinku enemmän kritisoida sitä, että kenelle niitä, niinku, näitä opportunities antaa. Että sitä antaa vaan niinku tällä ryhmällä ihmisiä eikä näille tai sillä, että siinä on olla vähän enemmän kritiikkaa, mutta on aika niinku loogista kuitenkin mun mielestä, että ihmiset, joilla on niinku iso tällainen platform, saa isoja niinku töitä.
1: Jep. Mut kyllä mä silleen vähän ymmärrän myös niiden näkökulman, että ne on silleen, no mut ei toi niinku tehnyt mitään, että se olisi ansainnut sen, vaikka kyllähän ne on varmasti niinku esim. Näyttelyrooleihinkin, niin onhan ne varmasti hakenut niihin ja joutunut mennä ne kaikki stepit, mitä ne kaikki muutkin on. Mutta sitten ne on saanut niiden roolin sen takia, että niillä on paljon seuraajia. Mutta sitten myös se on sen kannalta, että niinku se on kumminkin bisnestä. Että elokuvat, musiikit ja kaikki nämä mallijutut, niin se pääkanta siinä on se, että sen pitää myydä hyvin.
0: Niin.
1: Ja influencerin kautta se myy hyvin, koska ne on niin tunnettuja ja valmiiksi.
0: A win-win situation.
1: Yep.
2: No tänään ollaan puhuttu suomalaisista somevaikutteista ja ruotsalaisista somevaikutteista, että mitä eroja siinä on ja kuinka, ketä me ollaan katsottu ja ketä me katsotaan ja silleen. Ja markkinoinnista ja kuinka tätä niin kuin, somea voi käyttää niin kuin, markkinointipaikkana tyyli. Ja vaikuttaa myöskin, kuinka ne voi saada eri rooleja niiden niin kuin, työn takia ja silleen.
0: Niin.
1: Kiitos Liia.
2: Kiitos Tilda.
0: Kiitos Peppi.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Kello on 16. Tässä uutiset. Lähi-idän sota on nyt kolmatta kuukautta käynnissä ja öljyn hinta on noussut viime aikana uusin ennätyslukemiin. Ja se voi näkyä pian myös ruokakaupassa, eli ruoan hinnat voivat nousta.
1: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen en, det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
0: Sanoo Helena Hansson, maatalousekonomian professori Ruotsin maatalousyliopistossa. Hän vertaa tilannetta siihen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Silloin dieselin ja lannoitteiden hinnat nousivat jyrkästi, mikä kasvatti viljelijöiden kustannuksia ja osaltaan nosti myös ruoan hintoja kaupoissa. Hanssonin mukaan hinnan korotukset eivät välttämättä näy heti. Naudanlihan vaikutukset voivat näkyä vasta parin vuoden päästä. Mutta jossain tuotteissa muutos voi tulla nopeammin, esimerkiksi hedelmissä, jos kuljetuskannatukset nousevat nopeasti.
2: Det är klart att det här kommer slå igenom. Jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
0: Näin arvioi leipomoyritys Pågenin toimitusjohtaja Anders Karlsson Järndal. Toimittaja Ekotin Hanna Malmudin. Ruotsidemokraatit haluavat tiivistää sotilaallista ja siviiliyhteistyötä 10 Pohjoismaan ja Itämeren maan välillä.
3: Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
0: SD:n ulkopoliittinen edustaja Aaron Emilsson sanoo Ekotin lauantain haastattelussa, että on tärkeää, että lähialueella on varastossa polttoainetta, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, että puolustusteollisuudessa ja operatiivisessa johdossa tehdään yhteistyötä. Ruotsidemokraatit haluavat syventää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden sekä Saksan, Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Jos puolue pääsee vaalien jälkeen hallituksen, hän haluaa, että Ruotsi edistää yhteistyötä lähialueella. Toimittaja Ekotin Maija Lagercrantz. Ruotsin hallitus pyrkii karkottamaan maasta 155 rikoksista tuomittua syyrialaista. Maahanmuuttoministeri moderaattien Juan Forssell kertoo TT:lle käyneensä marraskuussa Damaskoksessa neuvottelemassa siitä, miten Syyria ottaisi vastaan Ruotsissa karkoitettavia omia kansalaisia. NRK kertoo, että 2 teini-ikäistä ruotsalaista on otettu kiinni Ruotsissa. Ja tässä studiossa oli Lari Honkanen. Hyvää jatkoa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Heipä hei, Sima Suut, kaikki maailman levyseppäläiset, liitytään nyt yhteen tämän seuraavan kaksituntisen ajaksi. Vappupäivää mennään ja mikä sen parempaa tapaa olisi kuin fiilistellä pari tuntia mainion musiikin parissa. Levysepän paja on auki. Näitä ilmaisia ämpäreitä ei ole jaossa, mutta toivelevyjä siitäkin edestä. Levysepän eli toivelevy erikoisasiamiehen virkaa tekee Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, toiveita on laidasta laitaan, normitapaan, ja kyllä tälle iltapäivälle myös mukana on toivottu muutama työväen lauluja tällaisena päivänä, vappupäivänä, niin ne kajautetaan ne. Totta kai ilmoille myös. Niitä myös tihkuu vielä tuonne seuraavaankin levyseppään lähetykseen, eli 8. päivään toukokuuta. Ja muutenkin sinä, joka et vielä ole toivottasi kuullut, kyllä minä ne kaikki käsittelen. Ihan jokaista toivotta ei voi toteuttaa syystä tai toisesta. Mutta ne, jotka voidaan, niin alasimesta kyllä tautaan eetteriin niin hyvin kuin vaan mahdollista. Hyvä, hyvä ja jette praa, eli lähdetään liikenteeseen. Rullaati. Ensimmäinen alasimen osunut toive löytyi meidän puhelinvastaajastamme. Kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysepälle. Olisitko kiltti ja soittaisit Valoon päin Kari Tapion kappaleen? Terveisin Eeva.
0: Hyvä idea Eeva, laitetaanpas biisit soimaan.

Valoon päin näin keväisesti lähdettiin liikkeelle tuossa Kari Tapio, Eevan toive. Seuraava toive on näitä työväenlauluosastoa. Mennäänpä sinne. Näin lukee sähköpostissa. Vapun kunniaksi työväenlaulu soikoon. Vapauden kaiho antaa sopivasti puhtiaa vappumarssille ja Soul Captain Band vetää sen varsin hyvällä energialla. Hyvää työväen juhlapäivää kaikille, kirjoittaja toivottaa täällä Telle Tukholman Södermalmilta.

Hei, Anneli Vanhatalo täältä Yplans-Vespyystä. Haluaisin kuulla Rauli Bedingis-Somerjoen laulamaan Teini enkeli. Ja terveisiä kaikille tutuille. Hyvää päivän jatkoa teillekin, levysepälle ja kumppanit. Heippa hei.

Annelin toive kuultiin tässä. Rauli Pädin Somerjoki ja Teini Enkeli. Menemme eteenpäin sähköpostista seuraavaa vappupäivän toive. Parahin levyseppä. Muistan kuulleeni Konsta Jylhää ja Kaustisten purppuripelimanneja 50-luvun lopulla Porin torin markkinoilla. Paistettuja nahkiaisia en ole vieläkään maistanut, mutta kylläkin usein porilaisia. Toiveeni liittyy Konstan sävellykseen Kesän tullessa, jonka hän sävelsi vanhemman tyttären Ruutin häihin. Näin meille kirjoittaa Tukholmasta Blekingegatanilta Jarmo Pitkänen. Ja Jarmo, kyllähän me nyt laaditaan sitten tämä Kesän tullessa kappale soimeen ja annetaan esitysvuoro Kaustisten purppuripelimanneille itselleen.

Mikäs oli tuon tahtiin tanssahdella kesän tullessa? Kappale, jonka Konsta Jylhä sävelsi vanhemman tyttärensä Ruutin häihin ja sitä toivoi Jarmo Pitkänen.

Tukholmasta. Niin, tämä on levysepän lähetys, ja juhannusta mä ei ole, mutta vappulähetys kuitenkin. Vappuspesiaalia. Tämän ohjelman jutun juoni ja parhaaksi sen tekee kyllä tämä asia, että mennään näiden musiikkitoiveiden kanssa todellakin laidasta laitaan, ja niin tapahtuu myös nyt. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Siinä lukee Roadrunner Honey. Ossi Turshellasta toivoo vointeja kaikille.

0: Ossi Tuushelasta toivoi tätä menopeliä ja vauhtia kieltämättä riitti vaikka muille jakaa. Että sellaista toimintaa, Remua lainatakseni, Let's Born to Rock. Olisikohan se kuulkaa kuitenkin niin, että tämä Roadrunner-levy on se Suomen rockhistorian merkittävin levy. Moni on sitä mieltä ja kyllä siihen aika hyvät argumentit myös löytyy. Levy äänitettiin Tukholmassa tai Solnassa syyskuussa 1974. 4 tehokasta äänityspäivää tehtiin siellä ja käytettiin, ja Harry Gens-bändi oli kieltämättä vahvassa iskussa. Ja kyllähän se tästäkin kappaleesta kuulee. Remu Aaltonen, Kisse Häkkinen ja Albert Järvinen rokkasi hommat kotiin. Tuosta levystä on muuten tehty radio-ohjelmia, kirjoitettu lukemattomia lehtiartikkeleja, miehiä on haastateltu, bändin jäseniä ja muita mukana olleita äänittäjiä, tuottajia ja roudareita. Yleensä bändit vetävät studiossa kappaleita, niin sanottuja ottoja muutakin, montakin kertaa, mutta tuolla kertaa sovittiin, että korkeintaan 2 ottoa saa nauholle laittaa. Mieluummin 1 vaan, ja kyllähän se kuuluu tuosta, että kovasti on jännitettä soitossa ja laulussa. Roadrunner oli Suomen eniten myyty levy aina vuoteen 1985 saakka ja on edelleenkin 10 eniten myydymän levyn joukossa 2026, eli voidaan puhua jonkun sortin menestyksestä. Ja nyt taas siirrytään aivan toisenlaisten tahtien pariin. Vappulähetystä kuuntelet levyseppää. Jeanette on soittanut meidän puhelinvastaajaan.
1: Joo, hei. Minä halusin soittaa minun äitille sen laulun Metsässä ei liikahda lehtikään. Tamara Lundin kappale se on. Kiitos.

Jeanette toivoi tätä kappaletta äidilleen. Tamara Lund sai tässä myös seurakseen Sibirin ja Aleksandru Ionitsan. Metsässä ei liikahda lehtikään, eli unohtumaton ilta. Näistä mennään eteenpäin. Unohtumaton vappupäivä on menossa ja levyseppää kuuntelet. Sähköpostista tuli seuraava toive. Moi! Voisitko Seppä Ismo soittaa levytoiveen, joka on Antti Raiskin esittämä Rosaliitta? Kiitos etukäteen ja hyvää kevättä. Kesää kohti mennään. Terveisin Ritva Sinnasta.

0: Hei, tämä on Elpystä. Haluaisin kuulla ensi perjantaina Kankahan kaunis Katriina, jos vain sopii. Terveisiä levysepälle ja kaikille kuuntelijoille. Hei do.
1: Nyt ristiin.

0: kukki, kun ne kaskut suimaa.
1: Pekka Himanka ja Kankaan kaunis Katriina. Kuuntelette, no, olisiko tämä nyt sitten semmoinen tippaleivän makuinen ja tuoksuinen radiolähetys, mitä kuuntelette, Levyseppä. Musiikkitoiveohjelma ja hienoja toiveita on taas tullut niin sanotusti tänne pajalle. Otetaan seuraava täältä sähköpostista. Heippa Levyseppä, no hei. Toivoisin tällä kertaa, että soittaisit Jukka Kuoppamäen laulun Juuret Suomessa. Siellähän ne ovat meillä kaikilla täällä Ruotsissa asuvilla, luulisin, terveisin Mairea.

0: Joo, hei hei. Me täällä Anjan kanssa istuskellaan. Mukavaa kevätiltapäivää. Ja meillä olisi toiveena Tapani Kansan esittämä Tulkaa tytöt takaisin. Eli tänä filtereiden ja fillerstien ja kestovärjäisten aikakautena kaipaamme niitä reippaita luonnollisia tyttöjä. Näin terveisin. Kiitos Södertäljestä, Anja ja Anne.
1: No kiitos, kiitos teille vaan tästä toiveesta. Siinähän oli hienot perustelutkin asialle, levyseppä. Kiittää ja no niin, olisiko tässä nyt mahdollisuus antaa tämä työtehtävä sitten todellakin Tapani Kansan tehtäväksi ja katsotaan, jos ne tytöt sieltä saadaan takaisin.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ain ja posken punaisen on tytöt

Jee, jee, vappulähetyksen kunniaksi nyt vuorossa oli Topani Kansa ja Anja ja Anne Söyritellistä toivoi tätä kappaletta Tulkaa tytöt takaisin. Sähköpostia, sieltä napataan seuraava toive. Marianne Sandqvist on lähettänyt postia. Hei, no hei hei. Minun isä, Eino Perkiö, Uumaja, toivoo kylkkivalssia Olavi Virran laulamana. Ja hän lähettää vappu onnittelut ja terveiset kaikille lapsille, jotka myös asuvat Uumajassa. Keijo, Marita, Inka, Leena, Marianne ja Mikke. Asia on harvinaisen selvä ja tässä nyt sitten ehkä se kuninkaiden kuningas tangomarkkinoiden ja tangomusiikin kohdalla Olavi Virta.

vähän tuonne pohjoisen suuntaan meni tämä toive. Eino Perkiö Uumajasta toivoo ja Kylkki Valssi. Olavi Virta, joka kyllä pystyi laulamaan sitten tyylilajin kuin tyylilajin. Levyseppää kuuntelette. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Hei Levyseppä. Toivon Käärijän laulavan rockia, sitä hän taatusti tekee tässä kuumassa menobiisissä. Terveisin Iiris.

0: Levy Seppä.
1: Tämä on Levy Seppä. Toivoisin semmoisen kappaleen kuin Suhmuran Sandra. Sitä ei ole kyllä kuullut pitkään aikaan. Se on Annukka Uulossonissa. Kaikille oikein hyvää kevättä. Kiitos, hei.
2: Kiitos sinulle, Annukka. Hieno toive. Ja tästä kappaleesta löytyy kyllä nyt niin mielenkiintoinen tarina, jonka kertoo sen kappaleen säveltäjä ja sanottaja Terho Könönen Apulehden haastattelussa 1966, että se kannattaa kertoa tämän kappaleen jälkeen. Mielenkiintoisia juttuja löytyy tuolta netistä kieltämättä.

Annukan toive kuultiin tässä. Esa Pakarinen lauloi Terho Könösen säveltämä ja sanottavan Suhmuran Santra. Niin, Terho kertoo laulun synnystä seuraavanlaisesti Apulehden haastattelussa 1966. Kyllä, Santra aikoinaan tavattiin. Kävin usein Hammaslahden seurojen talolla tansseissa kesäisin. Meillä oli näet huvila siellä aseman seudulla. Kerran todella sattui niin, että yhtä tyttöä saatolle pyytäessäni hän varoitteli jotain siihen päin, että voi tokkinsa jalkoja sijästä. Tyttönäs asui Suhmurassa ja meidän huvilamme oli taas aivan päinvastaiseen suuntaan, joten siinä olisi tullut 40 kilometriä saattomatkaa. Moinen pikkutapaus jäi mieleen niin, että sitten asemasodan aikoihin muistui laulun aiheeksi. 1951 se sai julkisuutta radiossa ja pikkuhiljaa pääsi koko kansan tietoisuuteen. Näin näistä laulusta voi kyllä löytää monta varsin sympaattistakin tarinaa, niin kuin tämä tässä, jonka kertoisi säveltäjä sanottaja Terho Könönen. Kiitos vaan Annukka toiveesta. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Morolevyseppää. Voitko soittaa kappaleen, joka on yksi Suomen tanssilavoilla soitettu kappale? Antti Huovilan Kuutamon tyttö toivoo Luru Pentti Skoonesta.

0: Tämä oli Antti Huovila. Ja vielä ehditään yksi toive toteuttaa ennen uutislähetystä. Hyvä levyseppä lukee tässä sähköpostissa. Olisiko paikallaan soittaa Kristiina Halkolaa ja kappale Oppimisen ylistys näin vapun aikaan? Toivoo Sinikka Huddingista. Kyllä.
1: Opi perusasiat.

Levyseppää kuuntelet ja juuri kuulit tuossa uutiseen. Ja mikä ettei, se on hieno homma, että pysytään niin sanotusti ajan tasalla myös näin vappupäivänä. Jos olet suunnitellut vappumarssia tällä kohtaa, niin kannattaa marssia sitten näiden seuraavien toivelevien tahtiin. Nimittäin tarjolla on sitten vaikka minkälaista kävelymallia ja marssimallia. Voi mennä valssiaskelin, tangoaskelin tai mitä nyt sitten juolahtaakin mieleen. Toivelevy erikoisasiamiehenä täällä siis Ismo Varonen ja ei muuta kuin isketään kiinni ensimmäiseen toiveeseen tälle tunnille. Ja otetaan se sähköpostista. Ja todellakin nämä ohjelmatiedot, eli yhteystiedot, kuinka voit toivoa musiikkia, niin totta kai ne otetaan myös esille tuossa sitten ohjelman loppupuolella. Sähköpostia siis, heippa levyseppä, no hei hei ja hyvää kevättä kaikille, lukee tässä. Ja vielä erityisesti Annelle Huvudstaan, hän täytti hiljattain vuosia. Haluan laittaa biisin Supernaiset Kaija Koon laulamana hänelle. Terveisin Sari Södertäljestä.

Sarin toive kuultiin tässä ja kyllähän se näin lauloi meille supernainen itse myös Kaija K. Otetaan seuraavakin toive sähköpostilista. Tervehdys lukee tässä, no moi. Voisitko soittaa Nektarikvartetin itäkarjalaisen kansanlaulun Laske takkua, brihat hevot? Kiitos, terveisin Kaisa. Ja sitten tässä lukee, että PS, luulen, että levy on arkistossanne. No ei ollut eikä löytänyt tätä Nektari-albumia mistään ostettavaksi, mutta tämän saman kappaleen on myös levyttänyt Heli Keinonen ja toivottavasti sekin käy kuunneltavaksi sinulle, Kaisa. Laitetaan soimaan.

levyseralle kiitos. 27. päivää vietetään veteraanien päivää. Voisitko soittaa veteraani-iltahuutoon? Meillä täällä Syyrässä on 100-vuotias veteraani. Kiitokset etukäteen. Hei.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.